Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru,

0: Pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova viset

0: utopili, samo smo škodu učinili. Na ribe svi smo bili mi, lipće nismo mi čapali, jutra smo se utopili, samo smo škodu učinili.
1: Trebamo obidovat, riba na gradale, u mreža stanovati, dvije, tri srdale. A bogat sam biće, a bogat tri kuće.
2: Na zidanje, amo na buće.
1: A ribali su pomalo, zvonko i roho,
3: Nikica i Slava.

0: molja da vede, napisa jušte, brda dole side. Provizionno se napi, da Ivo ne bi doša. Na žun ili puškom preko škala, kaj stoša.
1: Kaj stoša,
0: brci kaj mor. Susja se Walter i Donija. Biće sada čuda, Walter mu je reka. A Vojko ga je gleda, i samo ga je čeka. Dok je blažan kopa biga, put na jugo. Walter se zaletija i reka,
1: nećeš
0: dugo. Sebastian je puštija, pasa da ih nađe. Kolovina i ribe, ovih bude svađe.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Čuli ste sve, 314-315, mali oglasi Radio Zadra, slušam vas. Kupujete, prodajete, poklanjate, trebate, uglavnom, možemo malo i popričati, možda nešto i kupimo, prodamo. 314-315, telefon nam je zvonio puno prije, evo ga i sada zvoni. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, ja kupujem.
3: Dobro.
4: Knjigu Baština zadarskog sporta. Autori Drago Marić, Meštrović, sve na broj se 098-50-299-7.
3: Evo zapisano. Hvala vam lijepa, gospođo.
4: Hvala.
3: Kupuje se knjiga Baština zadarskog športa autora Drage Marića i Romana Meštrovića 098-502-997. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite. Halo, čujemo se.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar vam dan, izvolite.
5: Prodajem ono šiveću mašinu na struju sa stopalom i poljoprivredno zemljište u Murvici. I... na broj 091-162-4635.
3: Oprosti, 162-36?
5: 45.
3: Evo zapisano.
5: Hvala lijepa i Bog.
3: Svako dobro. Idemo mi dalje sa malim oglasima. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Prodajem gliser marka Terhi, Finska.
3: Oprostite, što prodajete?
6: Gliser, Marko, gliser 5 metara.
3: Dobro.
6: Marka Terhi, finska marka Terhi.
3: Mm-hmm.
6: ABS plastika, rađen, nepotopiv. Relativno nov. Po HAC-u 50 konja motor.
3: Mm-hmm.
6: Telefon 098.
3: Dobro.
6: 259-1-0-0.
3: Eto, vjerujem da će potencijalne kupce zanimati gdje se gliser nalazi.
6: Gliser se nalazi u blizini Zadra.
3: Eto, dobro.
6: Registriran u Piranu, tako da je i za Slovence interesantno.
3: Da, pa će se napraviti džir i do Pirana. Dobro, hvala vam lijepa.
6: Hvala vam.
3: Je. Idemo mi dalje, eto. Imamo sve, kupujemo knjige, pa šivači stroj se prodaje, zemljište, sada gliser, a da čujemo sada, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, u Zagrebu se iznajmljuje stan od 46 četvornih metara, u Maksimiru, kraj dom zdravlja.
3: Dobro.
7: U cjelogodišnji najam, blizina je 4 fakulteta, TMF-a, ekonomskog, medicinskog i 4 bolnice.
3: Dobro.
7: Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 098-573-883.
3: 573-883.
7: Tako je, hvala.
3: Hvala vam lijepa. To iznajmljuje se stan od 46 četvornih metara, cjelogodišnji najam 098-573-883. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan. Prodajem Mercedes 124, 350 izgled, registriran do 11.10. 400.000 km. Na broj telefona 098-788-461.
3: Eto, zapisano, hvala vam lijepa.
8: Je, hvala.
3: Svako dobro. Dobar dan, izvolite. Halo.
9: Dobro jutro želim.
3: Dobro vam jutro, izvolite.
9: Prodajem jedan bicikl sa 3 točka.
3: Bicikl.
9: Upotrebljavan, a još se može upotrebljavati.
3: Uh-huh.
9: Na broj telefona 0049-151-50-26-03-53.
3: 5, 3.
9: To je, ima 20 cola.
3: 20 cola, dobro. Eto,
9: plave boje.
3: Pročitat ću vam još jednom broj, obzirom da ih ima dosta. 0049-151-502-60353.
9: Tako je.
3: Odlično, od prve smo riješili.
9: Cijena je povoljna, vrlo, vrlo, vrlo povoljna.
3: A i siguran, ima tri, ima tri, tri, ovaj, tri kolena.
9: Nazad dva, naprijed jedan.
3: E, odlično, sigurniji nego onaj sa dva. Dobro, svako dobro.
9: Hvala lijepo, svako dobro.
3: Je. Yeah. Eto, tko voli biti sigurni na bicikli, 0049-151-502-60353. Idemo mi dalje. Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
10: Jesu oglasili?
3: Jesu, jesu, izvolite.
10: Evo lako, ja bi radio ozbiljne veze.
3: Oprostite.
10: Znači, radi ozbiljne veze. Znači,
3: aha, ozbiljna veza.
10: Ja bi upoznao iz Ugljana, pa tamo Pag, Cres.
3: Dobro.
10: Se čujete vi tamo, inače, vaš radio.
3: Čuje se.
10: Aha, znači, može, znači, iz Zadarske županije, znači, kažemo, suza, di se radio sluša, da mi se javi slobodna gospođa. Mhm. Znači od 46 do 56 godina.
3: Dobro.
10: Do 56 godina. Eto, za početak kažem, lijepo je imati prijatelja.
3: Naravno. Eto, čuje se radio naravno.
10: Evo,
3: u našoj županiji, ali putem interneta možda vam se javi netko.
10: Da, preko interneta se sluša čuje.
3: A možda vam se netko iz Amerike javi, tko zna, nas Arizona zove redovno kad su one emisije Stare pjesme, tako da nemojte se iznenadi, možda vas i preko kontinenta budu zvali. U svakom slučaju...
10: Evo, ja samo moram napisati sebe da, eto, kažem, dobra sam osoba, nisam alkoholičan i pušač, imam 55 godina, i kažem, eto, ako bi se koja javila, ja bi, eto, kažem, bio sretan. Jer čovjeku je danas grubo bi sam, a kad imaš nekoga, to ti puno znači u životu.
3: Da, još mi broj telefona ostavite, to je najbitnije.
10: E, broj telefona je
3: 0953
10: 9, znači
3: 9491.
10: A
3: hoćete
10: kućni broj fiksni?
3: Može, bolje imat viška nego ne imat broj, recite.
10: 021 622,
3: dobro.
10: 036. Evo da znam dame, gospodine, moje ime prezime je Igor Nižetić.
3: Igor Nižetić.
10: Da, meni Jalen Nižetić rođak.
3: A rođaci ste vi Jalen. Dobro.
10: Je, je.
3: Eto, rekli ste sve. 55 godina, Igor Nižetić, broj telefona. Želim vam puno sreće. Svako
10: eto,
3: vam dobro.
10: Hvala.
3: Je, svako dobro. Eto, znali, saznali ste sve o čovjeku, a mi imamo nekog na liniji. Dobar dan, izvolite.
11: Dobar dan. Molio bi vas, prodajem Elan 401, trajno registriran i Tomos motor od 18 konja, 500 eura. Dobro. Na broj mobitela 095-72-76-381.
3: Eto, zapisano, hvala vam lijepo.
11: Hvala vam.
3: Svako dobro. Elan 401 i Penta Tomos 18 konja, 500 eura, 095-72-76-381. 9.26 minuta je, imate još tako 4,5 minute za male oglase. Dobar dan, izvolite. Halo.
12: Dobar dan, prodajem broj The Quicksilver 460, 640, 2011. godište, motor Mercury Optimax 150 konjskih snaga i pomoćna penta Mercury 6 konjskih snaga. Duljina preko svega, uključivo špirun i krmene platforme, cca 7,5 metara, brod je registriran za 8 osoba. Brod je relativno malo korišten i redovito održavan. 2025. godine zamijenjena oba akumulatora, tri motora, pumpe goriva, filteri, cinkovi, ulje u peti i impeler, te stavljen novi koper. Oprema, električni vinč, lanac, sidro, inox, dimini, reflektor, obilni priključak 220 W, solarni panel, dvije baterije, tušna krmi, električni WC, dvije kaljužne pumpe, hladnjak s ledenicom, sudope i plinski štednjak, stoji u kabini i na krmi.
3: Dobro.
12: Lovrenc,
3: da, da. Možete vi ostaviti broj telefona, vjerujem da će zainteresirani kupac se interesirati za ove detalje. Slobodno vi ostavite broj, mislim da ste dovoljno informacija rekli.
12: 091-241-0402.
3: Eto, zapisano, 091-241-0402. Radi
12: Hvala
3: se.
12: Lijepo.
3: Svako dobro, naravno radi se o brodu za 8 osoba, čuli ste dosta toga ima, a ako vas zanima imate i broj telefona pa ćete saznati malo više. Idemo još, imamo 2,5 minute, 314-315 u malim oglasima Radio Zadraste.

0: Malo zatišje, iako čuli ste, imamo doista danas onako šaroliku ponudu od kupnje pa do prodaje. Imamo plovila, imamo automobila, imamo najam stana, pa zatim imamo i novu liniju. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaju se građevinski strojevi, to je bager, gusjeničar, pa bager točkaš, pa mali bager, pa veliki kamion, četvrosovinac, pa mali kamion, onda, što još, aha, prikolica, a možda ima još nešto, ali onaj ko nazove, tako će je. Se raspitati.
0: Može. Broj telefona.
1: Prodaje se zemljište u kraj kampa u Zatonu između Nina i kampa poljoprivredno koje se može prenamijeniti, ali meni je već kasno za to.
0: Dobro.
1: 3900 kvadrata ili 1100 i 2800 ili sve skupa na lijepom položaju i pravilna veličina, kako li se to kaže, ne znam ja.
0: Znači oblici kao parcele su dosta pravilni.
1: To je bilo obradivo zemljište, nema kamena, nema ništa, na lijepom položaju, samo eto kome treba.
0: Dobro.
1: Meni ne više.
0: Da, eto, recite i broj telefona, jer dosta
1: broj
0: toga imate.
1: 091
0: 091
1: 11
0: da
1: 11
0: da
1: 898
0: 898.
1: Hvala lipa.
0: I vama zahvaljujem, lijepi pozdrav. Znači ima tu svega, i od bagera, kamiona, većih, manjih bagera, par vrsti. I prodaje se poljoprivredno zemljište između Zatona i Nina, 3900 metara, možda 1100, pa 2800, 091 11 11 898. A mi smo za danas gotovi, zaključujemo male oglase. Hvala vam svima koji ste zvali, hvala vam svima koji ste slušali i želim vam ugodne i povoljne transakcije. Svako dobro.
2: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima
3: i kamen dalmatincima
2: i zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
3: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
2: Slušaj Zadar.
4: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar praznih plati, ustajan se predaje,

Možda treba sam ti reć, vrijeme je prošlo već, ili bolje mučan, pa neka tišina.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Tony Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: 101.8, 103 i 105.9 MHz.
0: Naš

0: sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Vaš Radio Zadar.

0: Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Marije, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.